0: Добър дан, Мита!
1: О, господ Ухтар, съм мислява да би шатофи жуло на конца прибирава.
0: Мита! Съм же учита па матър по бару. Па Мита, мочваново съм купу. 32 грау живине, 68 хектаров гозда. Им байта Мита, да и ни пара. Ин, че бо усе посречи Мита, те на виград узамем за жено, да би бва муж ин жена цело живлейне.
1: Господ Охтар, муж ин жена цело живлейне. Муж ин жена цело живлейне. Муж ин жена.
0: Мир!

Ibiza, Marino. Лисичий Юрчин, врач Кубан. Юрий Еблон, Таршан. Сладкорни Таршан, Sugar Daddy. Малко наранци с хайз дърбаран. Скупи райка моя мами. Дома от десет, Фури. Куфи е Буфи, Луфи, Флуфи. The Monkey Piana, Обица Маймон, ти за гладе. Дома съм уштал, Тони немшки тал. Мотай, мотай, дома сме уштал. То е плац през тал, не да се стат, нит помал. Скрепи дуе, умърл у Хонг Конгу. Хонг Конг вайленс, то съм ел. Пасенджер в шита чес. Сова с дигълна, колко ти сте гълно, кака ти плюваш по нас. По нас, по нас, по нас, то е та. Потошки по нос, потошки, потошки по нос.